Fyra låtar som heter Wonderland fick du här i sommar på MP3. Blackie som har gjort det bra också i solokarriärmässigt också. Han är ju en del av Beethoven men har levererat också lite på sida här. Och det sätter han väldigt pris på. Vi ska strax till Ramon. Du vet låten som heter Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Ja, det är en nydlig titel. Den ska vi få ganska så strax. Först så ska vi ta en tur inom Astrid S. Här är låten hennes som har fått namnet Such a Boy. God fredag till dig.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattland, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint. Eller du kan komma